Bonga okuna penze ni palushu na ndoni ota Wailu tigeton sore kima monzo koso na nef de muzika kozo ni titana Wara terena elver kentombi na tundro kwa singa tenen angati aketa molenge Kwa ngla kwa na biku wako tisi

0: Kalagwa yopa. Penze mbunga iki masango. Ya kwa kwa kina mbunga lina ndeta fono nde kiluka.
1: Isse ma 50 euro PDG. Romali kebama ketendere. Momo liliana Zimbabwe.

0: Tuti ngo tanzo ni baba na mama tisewa Aike dungo amulenge na ngweso ala ye
1: Gana legeti amosoroso ala wara Timuna amulenge ni Yeso atia ala titene ala gazo na ala mai
0: Temu peko titene so na amulenge ti kodro Lakwa lakwa
2: So aike tomo bela chindo kwa jembia So aike batene tiseni Maboko na maboko na ndo kwa chikwa rushi be Afrika

monene ya ebale ebangisaka te mokolo bwato po akende kolobo mbisi mokili ya nzambe eza pe mpo na bayunga na capsule David Mangaya il faut sentir présence

Mbeni toko soa wechi echi gya kepakara Narbi Patrick su luki na bongi na vakati benzwi asa toka su torsu na tibinameti azu kwa su inga lute chukwa chiwa litlu te bangani na su wako na batachi bongi na lango balako na mbasa mbalalu wako su na biko wako lango balako na mbasa mbalala nila si na pekochi ndu ukubila teba plas kwa na kina anga dacha siwani na benzwi lungo kwa na juanda ya maji vendu don kikire kila na lunda na asu kwa kemande tukwa nito su tete na zunibe ala kami peko na asu si tukwa ni abala.

Nickel Tabala Bolingona yo lokola na kati ya libumu ya mama obosanisa kingai nyonso ya libanda ya mokili.